0: Muito obrigado.
1: Manchete. O som forte do Rio.
2: O som forte do Rio.
3: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.